kari owe to moyan lori ko ma para ku fe bun ni o egbe polowo oja wa ekwe bun wa e de ma ta warawara bomo eta tinta e pe oju elegba sori 08023094983 08023094983

wa wo sun lojo nyo sun be ni ti wa ni le se radio 1 103.5 fm eyin eyan wa inu wa dun lati fi to yin leti pe ati se afikun awon eto lady abinibi lori igbohun safefe wa e pade wa le fun awon iroyin aja abale iforojo mi toru oro iroyin ere idaraya ori aladun lodo kan jo kan gbogbo e lady yoruba o ba fe ko lowo raja Bushi wari yi, te iba wano la ti polo woja yi, kowole wole fun, eya ama abo, ke wa darako mawa, kafiti wa gbeti ni la ruge, ekwe wale, lori ero.

agboyin die wa butola eroye ya wa wo otun otun lojo nyo ojo titun ara tuntun be ni ti wa ni lese radio 1103.5 fm eyin eyan wa inu wa dun lati fito yin leti pe ati se afikun awon eto lady abinibi lori igbon safefe wa e pade wa laago mejo si mejila la la ale fun awon iroyin aja abale iforo jomi toru oro iroyin ere idaraya ori aladun dodokan jokan gbogbo e lady yoruba bo se wa ri yi teyin ba nwo ona lati polowo oja yin ko wo le wole fun yin eya ma bo ke wa darapo mo wa ka fi ti wa gbe ti yin laruje e pe wale lori ero 08033828942 08033828942 tabi ni lori 08037146127 08037146127 olokit bi obo si o radio 1 103.5 fm oga ni baba

agboyin di e wa butola ero ye ya wa wo otun otun lojo nyo ojo titun ara tuntun be ni ti wa ni le ise radio 1103.5 fm eyin eyan wa inu wa dun lati fito yin leti pe ati se afiku awon eto lady abinibi lori igbon safefe wa e pade wa laago mejo si mejila la la ale fun awon iroyin aja abale iforo jomi toru oro iroyin ere idaraya ori aladun lodokan jokan gbogbo e lady yoruba bo se wari yi teyin ba nwo ona lati polowo oja yin ko wo le wole fun yin eya ma bo ke wa darapo mo wa ka fi ti wa gbe ti yin laruge e pe wale lori ero 08033828942 08033828942 tabi ni lori 08037146127 08037146127 olokiti bi obo si o radio 1 103.5 FM Oga Ibaba.